0: Rytmix. Naljanurk.
1: On kuskil kulma päin, ma nii kuulen.
2: Mine pulma!
3: Philosophy. A freak like me just needs infinity.